A kada su u pitanju neki značajni datumi, danas mi jeste i tekako. Na današnji dan Austro-Ugarska vojska je zauzela Sarajevo. Nakon žestokih uličnih borbi, Austro-Ugarske snage su 1878. godine ušle u Sarajevo i uspostavili svoju upravu radi odbrane grada Sarajeva, pokretu otpora. Pristupili su mnogi ugledni građani Sarajeva i oko 5000 dobrovoljaca i nekoliko topova. Bili su odlučni da brane grad do kraja napada Austro-Ugarskih trupa na Sarajevo. Izvršen 19. augusta ujutro general Filipović je znatan dio svojih snaga rasporedio u obuhvatni manevar preko brda koja dominiraju Sarajevom, a glavninu je uputio od Iliđe prema središtu grada. Bitka za Sarajevo trajala je oko 6 sati, bočne trupe su brzo savladale branioce na visokim i visovima i uključile se u napad na grad, dakle tukući ga snažnom artiljerijskom vatrom iz 52 topa. Glavnina snaga naišla je na žestok otpor branilaca u zapadnom dijelu grada, ali ih je uspjela poticnuti prema središtu. Tu se vodila borba za svaku ulicu i svaku kuću, a u borbama su učestvovali mnoge žene pa i djeca. Poslije podne branioci su bili primorani da se pred nadmoćnim austrougarskim snagama povuku prema Romaniji. Prema zvaničnim podacima, naime, Austro-Ugarskog generalštaba u bici za Sarajevo, Austro-Ugarske trupe su imale 370 mrtvih i ranjenih. Tačan broj gubitaka branilaca Sarajeva se ne zna, ali se računa da je bilo oko 350 mrtvih i 1500 ranjenih. Dakle, nakon zauzimanja grada, austro-ugarske jedinice su slale u zarobljeništvo građane koji su našli po ulicama, a naročito muslimane. Eto, dakle, čuli ste, 19. augusta 1878. godine austro-ugarska vojska zauzela je Sarajevo. Tačno je 8 sati i 30 minuta. Pratite jutarnji program, ostanite uz nas. Yes.

I idemo malo govoriti o Sarajevo Film Festivalu. Šesti dan Sarajevo Film Festivala donosi niz zanimljivih naslova. Među onima koji su danas na programu ističe se Razvod, zatim Majka Tereza, Palestina 36, Virus patološke dobrote. Publika će danas imati priliku uživati u raznovrsnoj selekciji, dakle, koja se kreće od stranih ostvarenja preko regionalnih filmova, ali i naslova koji su dio selekcije BH filma. Dakle, filme Palestina 36 u 20 sati i 30 minuta, film Tereza u Narodnom pozorištu u 15 sati i 30 minuta, sporedna uloga u 19 sati u Narodnom pozorištu, Razvod u Narodnom pozorištu u 21 i 30, Virus patološke dobrote, dakle u Ljetnom kinu Stari grad u 20 sati i 45 minuta, zatim Bruca braca, Bruda brada, Zombi apokalipsa u 18 sati u Cineplex, u 21 sat na rasporedu film Oče naš. Također tu su i zanimljivi dokumentarci, Najdublji skok Lejli Zvizdić u 15 sati u Cineplexu, Una rijeka koja spaja u isto vrijeme, kao i The Balkan Cowboy u 18 sati u Cineplexu. Eto, zanimljivi ovaj šesti dan Sarajevo Film Festivala, pa svakako uživajte.

9 sati 26 minuta, idemo dalje, pratite jutarnji program. Naime, jutros je u Mostaru smrtno stradala jedna osoba u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 kod skretanja za Forticu. Nesreća se dogodila oko 8 sati u naselju Mazoljice. Prema nezvaničnim informacijama, pješak je pretrčavao ulicu kada ga je udario putnički automobil. Zbog nesreće saobraćaj je potpuno obustavljen i formirane su kilometarske kolone iz oba pravca. Policijski službenici vrše uviđaj pod nadzorom tužitelja. Eto, čuli ste nažalost šta se desilo, dakle, moraju paziti jedni i drugi, odnosno moramo paziti jedni i drugi i pješaci i vozači, da ne bismo nažalost imali ovakve informacije. Ostanite i dalje uz nas, družimo se u jutarnjem programu do 11 sati.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je 15 minuta do 15 sati, poštovani slušaoci, a Disciplinska komisija Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici koja je održana danas razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Nogometnog saveza fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Vin lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Borac Banja Luka i fudbalskog kluba Velež Mostar. Riječ je o utakmici odigranoj 9. avgusta ove godine na gradskom stadionu u Banjoj Luci, koja je završena pobjedom Borca 3:1, a koja je u jednom trenutku bila prekinuta zbog skandaloznih skandiranja sa tribina. Naime, navijači Borca su skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, a vrijeđali su i glavnog arbitra Admira Musića. Disciplinska komisija odlučila je da zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije fudbalski klub Borac Banja Luka bude kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5000 maraka, kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Podsjetimo, utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača bila prekinuta ukupno 37 minuta, a tom prilikom primijenjeno je pravilo 3 koraka. Nakon privremenih prekida igre i nastavka skandiranja donesena je odluka o pražnjenju sjeverne tribine gradskog stadiona. Eto, čovjek jednostavno ne može vjerovati da se u našoj prekrasnoj domovini skandira presuđenom ratnom zločincu.

slinav. Kalder mama sanjoje o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjoje o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.